حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.
2: Red One, Mr. Worldwide, Kinder Farah, Hamed Shaki.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن.

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.

دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

گلایه پیچ و تاب موهاتو، از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفاتو. پیدام کن که گم شدم بازم، ها

آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.